Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Солон гурлын нөтөрлөг болж аясаар та бүхэн тэгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн солон гурлын нөтөрлөг дан бидээ та нартаа Монгол гой сайхан дуунуудаас тэхрүүллээ. Та бүхэн маань таашаан сонирхно. Хамаг түрүүнд бидээ гүлэг гэх хөөгтийн дуугийг сонирхъя.

Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Солон гурлын нөтрүүлэг болж аясаар та бүхэнтэйг амт чилэнж олгож байна. Энэ цагийн солон гурлын нөтрүүлэгтэн бидээ та нартаа Монгол гой сайхан дуунуудаас тэхрүүлээ. Та бүхэн маань таашаан сонирхно. Хамаг түрүүнд бидээ гүлэг гэх хөөхтийн дуугийг сонирхъя.

0: Зүүн гурван мужарын болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээнтэн хулуун байр Аража хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэ умдаан гэх тусгийн нэвтрүүлгийг залгаж нэвтрүүлье. Та сайн сонирхно уу?
1: Танд тусдаа 954

Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтыг энэрл хайр амьдралыг тань ивэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараа жүгийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжилгын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэд зэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлцооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан, гүзөө гүзөөний булан гэдгчлэн домдааны ёс даншилж, эл газар орон эл үндэстэн ястад бүр өөр мөч онцлогтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шинэ бараг зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сурвалжилсан эдэн умдааны ёс даншлын тухай тайлбарын залгамж хэсгийн дэлгэрэнгуйлгад анхаарал хандуулаарай.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнх шууны ажиллах төвчны ажлын чулууны ардын лайд сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжруудаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн аа. За тэгвэл одоо яг шярсан мал одоо яадаг бол өнөөс жирэм хүмүүс шярсаа бас ууж байгаа нэ байна. Эсвэл одоо жирэм гажирын хүмүүс одоо шярсаар хат хижээгээд их сайн байна гэж ярьжлаа. Тэгвэл одоо манай хин бас шярсан шихэргээд жохоодаг юм байна. Бас сүр сайхан амттай байла. Манайхын шарсаар одоо бүр юу хийдэг бол?
3: Өмнө шарсаар бол одоо шарсан шихэр хийж байна, шарсан ундаан хийж байна, шарсан дарс гэж хийж байна. Дарс гэж нь бол шарсаа бол буслахад хүргээгээд тунаад шүүнө. Шүүгээ тунгалах шарсаар нь шарсан дарс гэд идэгчлүүд тэрэн дотор бол одоо улаан шавуугаар нь үсэн мор мөсөн шихэртийгэд нөхсөр тавиад шүүж гаргавал шарсны дарс гэж гарч. Тэр үл одоо хатадны шингэрт нь хамаг тохиромжтой гэж манай багш над заас юм. Шарсанд өөрөө үл хүний биеинд хөргөлөгдөх 10 жилийн шивтэр хүчил гэж байна шарсан дотор. Энэ дотор үл өрдөс бодос одоо калц, фосфор, төмөр, дискад, витамин өтергөд олон юм олгодна. Энэ шарс бол хүний биеинд амархан шингэдэг. Тэгэхээр амархан шимтгэл өгдөг. Шинэ хөдөлгөөний солилцоо бол тохируулна. Тарих мэдрэлийн системийг сайжруул, шингэх хадаадны калгасаар мангны шингэхэд сайжруулна. Ийм сайн талтай. Эргээд бас яс зүгөлрөх, цусан даралт өндөр, одоо шихэр шижиг өвшин, тэг хүмбэл жахаг хүмжааны одоо өдөр хоногтын уугар бүр тус болно гэж ярьдаг.
2: Тийм байна. Сая одоо таан ширтний тохой нь үйлдэл хэрэгцээг бас ярьлаа. За ширс бол бас өөрийн үйлдэлтэй байдаг насти хүмүүс бол одоо үе гүшүүвдэг юм уу бас гар хөл бүрдэгэл бас халуун ширсна төр хөлөн хийж төвтэйгэд тэлбэл бас хорт хэлэг үйлдэлтэй байдаг юм байна тийм ба.
3: Тийм манай энэ хэдэн жилийн өмнө энэ ширсны засал хийдэг нэг жоохон бүр байсан юм а. Тэгэд хийгээд энэ үе гүшүүвдэг үе гүшүүрээ бүдүүртэй бол ороод их засал аваа гэж ярьж байгаа. Шарав шаратаа бас аягны угаалт хийгээд өнөө бол их дотор гараад цах төлгөөр гараад явжнаа. Тэгэхээр энэ шарсны үйлдэл хэдий их гэж одоо хүн таниулж байна. Манай энэ уламжилт соёл үл ивж хөгжиж байна гэсэн хүн мэдүүлж байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл бас жирэм хүмүүсдэн шарсаар үс гэж гэн хагаад телепул бас хүний үс нь бас гүлгэр сайхан зөөлөн болдог гэж ярьдаг. Шерсэр бас одоо биднийх нь бас шерсэн чилчмөр гэж хийдэг юм байна.
3: Тий, тий. Чилчмөр одоо гоотомштой сууны чилчмөр гэдэг.
2: Тэгвэл одоо яг цагаан идэнд болсоор бас айрг гэж бас байдаг юм байна. Айргийг хүмүүс одоо хэрж ирэх хэрэгэлж байдаг бол.
3: Айрг бол манай барахсууд бол барах хэрэгэлж байна. Жилийн дөрөв үйл ажиллагаа. Айрга шүүгээ тохорн айруул авдаг. Айрга бүлээ цагаан тосоо гаргаж авдаг. Цагаан тос бол одоо айрганы хөрөнгөн дээрээ шин саасан үнэн сүүгээ асраад шүүгэд хийгээд 2-3 ханаг даршуулаад одоо айрын үлгшин нь одоо 1000-аас дээш 2000 бүлж цагаан тос гарна. Заавал түүхэс үнээс тос гардаг шин. Түүхэс үгээ хийж айрга бүлж гаргав. Тэр цагаан тос бол одоо гоё. Тэгээд бол тэр цагаан тосыг хайлахад одоо айрганы шарт тос гэж гарч ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр манай цагаан идэгээс одоо хэдий илүү гур өөр өөр өнцлөгт юм сагайд ганцхан сүүнээс юм болон юм гарч ирж байна.
2: За ингээд энэ сахныг цаг завыгаа гаргаж нарлаг сайхан танилцуулах хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжиг хэмтэй одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэмж өгнө яа.
3: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавцан гангаад яасна уламжлалт ясаад үлдэлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа шүү. Дэлд өөд өсрөг ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэм бүлгэлээ.
2: За баярлалаа. Баяртай.
1: Эрхэм сонсогчдоо, ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хүүхд тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхөрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
4: Жайрхам сонсогчдоо, энэ цагийн жүн хойтын гурван мужгүй.